Радіо Сі, золоті хіти. 10:57. В Якиморгі через пару минут на Радіо Сі в новостях про день рождения президента России и слезы Месси на последнем матче сборной Аргентины. А сейчас музыка, понятная без слов, на Радіо Сі, Жан-Мишель Жарр.